0: De cubiertos, 13 grados de temperatura, autoridad portuaria conta con poder utilizarse antes de que remate este 2026 o nuevo recheo de 8.000 metros cuadrados engañado o mar, o objetivo é ampliar o porto pesqueiro do Berbés con zonas novas para logística e tamén para facilitar o traballo das empresas minoristas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados e 11 grados de temperatura. O Concello de Marín está hoxe de estreo. O Auditorio da Vila abre oficialmente as súas portas esta tarde. Un espazo cultural de máis de 2.500 metros cuadrados, situado entre a Autoridade Portuaria e a Escola Naval, e con un investimento de 5,8 millóns de euros.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago está chovendo débilmente, temos 8 graos. Vueling recuperará no mes de setembro a ruta entre Santiago e Valencia, ruta que Ryanair suprimiu en marzo, disporá de 3 frecuencias semanais.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, T Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Beneficios fiscais na declaración da renda.
6: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
5: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
6: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19€. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99€. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90€.
8: Gadis, en confianza.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
11: Manter Galicia verde es cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Constituída en Pontevedra a Mesa do Diálogo Social de Galicia, responsables da Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia e sindicatos deron os primeiros pasos centrados no elevado absentismo laboral e as baixas de longa duración. O Goberno Autonómico e a Patronal ven necesario incrementar os efectivos relacionados coa inspección sanitaria. Escoitamos a José González, o conselleiro de Emprego e o presidente da Confederación de Empresarios Galegos, José Manuel Vieites.
12: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunhas situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
13: Cuestións fundamentais como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
1: Os representantes das organizacións sindicais optaron polo mutismo para non distorsionar a terceira xornada de folga do metal, mentres a oposición mantén que o problema non son os traballadores nin os médicos, senón que están os recortes na sanidade pública. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tacha de ultra o Partido Popular, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, entende que a mesa do diálogo social é unha cortina de fume.
14: Porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non é o que lle pedimos a Rueda, é que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
15: Non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume.
1: Pola súa banda, o presidente da Xunta respostas queixas dos médicos de urxencias hospitalarias de todas as áreas sanitarias galegas. Alfonso Rueda asegura que non...

0: existe bloqueo na contratación de facultativos para estes servizos de urxencias e agarda que canto antes se poña fin á conflictividade.
1: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estou escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
0: E tras tres xornadas de folga para hoxe está convocada a reunión entre patronales e sindicatos do sector do metal na provincia de Pontevedra. A tensión foi medrando entre as partes a medida que van transcorrendo os días e se achega a feira de Navalia, cita internacional do sector naval. Escoitamos a portavoz da patronal Jennifer González e a Xulio Rodríguez da Ciga.
2: Desde nuestra parte, desde la parte empresarial, queremos dejar claro que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
3: Nos en este momento sería un incremento a acordo que está pidiendo el sector. Nos entendemos o que pedimos desde el primer momento que tiene que estar por ahí, tiene que estar en un 5 como mínimo.
4: 5 cada año.
3: Cada año.
0: E dúas citas máis, tamén importantes para esta xornada. Este mediodía vais a celebrar unha nova reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Viabilidade da planta de Alcoa en San Cibrao. Celébrase a segunda volta das eleccións á reitoría da Universidade de Vigo. 7:28, os deportes con Rubén Rei.
5: Comezou o playoff de cuartos de final de ascenso á Liga ACB onte no Coliseum. Leima Coruña 93, Menorca 71, é dicir, primeiro punto para o conxunto coruñés, segundo partido de novo en Coruña o vindeiro domingo ás 8 da tarde. En fútbol, horario unificado na penúltima xornada, encontros o domingo a 7, Athletic de Bilbao, Real Club Celta, o Celta pendente da recuperación de Matías Vecino e de Ilaís Moriba para este encontro de San Mamés que pode certificar a presencia europea do Celta na vindeira temporada. Ante penúltima xornada na segunda división, o Depor depende de sí mesmo, xoga en Riazor o domingo ás 2 do mediodía ante o Andorra. Salientamos tamén ante penúltima xornada na primeira federación é clave para Ourense Club de Fútbol que xoga en Talavera para o Pontevedra que faino en Tenerife. Tres citas máis da fin de semana, Breogán, Girona, no Pazo, ademais ida da final da Copa de Europa de balonmán femenino, o Guardés en Eslovaquia, e fase de ascenso á Liga Feminina de Baloncesto en Navia, final a 4 co Celta Fenn Sazorca buscando o ascenso.
0: Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular. Desde el primer momento.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
7: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Más de uno. En Onda Cero. Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Compro Oro, Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales. También plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té. No importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además, te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro Oro, Renta Gold. Plaza de Galicia, calle Orre 911, Santiago de Compostela.
2: Encontramos el Pazo de Santa Cruz en la Rúa Nova número 9. Se trata de un edificio de tres plantas, obra del arquitecto Fernando Domínguez y Romay. La planta baja destaca por la austera decoración basada en un ligero almohadillo. En el primer piso destacan los balcones de hierro enroscado. Sobre la cornisa lleva un frontón triangular bajo el que se sitúa el escudo del Marqués de Santa Cruz.
3: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio. ¿Podes ponerme un café sabora? Que ven senda un café a media mañá. E si é un café sabora, recén tostado de xeito artesanal a diario, xa, nin che conto. Café Sabora, unha coidada selección dos mellores cafés para disfrutar dese aroma que arrecende en toda a hostalería galega. E se o queres mercar, podes atopalo en tendas gourmet especializadas. Café Sabora, moito máis que un café.
4: Unha das grandes curiosidades desta eclipse é que ocorrerá xusto ao atardecer, facendo que a experiencia sexa moito máis espectacular. Ao estar o sol tan baixo, calquer edificio, monte ou mesmo unhas árbores poden ocultar o horizonte. Por iso, os astrónomos insisten en buscar espazos abertos, cantís, praias ou partes altas con vista libre ao mar. A luz minguante, a paisaxe dourada do sol por e a totalidade case simultánea crearán unha combinación única.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
6: En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
7: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...
8: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
6: Está usted escuchando Onda Cero Compostela.

0: Mediodía de Ascensión. Qué bien nos lo hemos pasado en el mes 11. Este año es na Porta Faxeira, un año más con muchísimos protagonistas, entre ellos dos visitas destacadas: la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
1: Bueno, pues como creo que a celebran todos los santiagueses, toda a xente que non é de Santiago, que se achega aquí, que son moitos, tomando pulpo, dando un paseo para a Alameda, e despois xa, como hai, cada vez hai máis oferta de atraccións, hai que elexir. O tradicional é a noria, pero mellor este ano variamos un pouco, bueno, facemos unhos dardos, saberemos.
2: Bueno, pero pulpo non vai faltar.
1: No, eso por suposto. Aquí hai moitísima xente que é de Santiago, que está vivindo fora e que aproveita este xoves, esta fin de semana, para vir aquí a reencontrarse, e moita xente que vive aquí, que vivimos aquí, ou vivo aquí moitos días a semana, salir á rúa e reencontrarse con todo o mundo, creo que está moi ben. Isto é unha tradición que ten moitísimo tempo e que non se ten que perder.
0: Pois a tradición de tomar o pulpo, pero tamén, sobre todo, a tradición de reencontrarnos os compostelans, de formar parte desa gran familia de Santiago e convertir a Alameda Compostelana, se caes nunha extensión dos Salón da nosa casa, e convertirnos todos en familia, porque o día da Ascensión todos os santiagueses, verdade? Dá a sensación de que somos familia, verdade? Outra personalidade de excepción que visitaba o Sete Onda Cero, a alcaldesa de Santiago, Coreti San Martín.
3: Pois a verdade é que estas son, como sabemos, as festas máis picheleiras, o momento en que a xente se encontra, amizades, familia, xente que consegue ano a ano pois seguir unha tradición, ir á feira a cabalar, levar ali a toda a familia e as crianzas, tamén ir a propia Alameda e subir na Nora, probar a prova do polvo, e logo asistir aos concertos, ao que son os espectáculos fantásticos do noso baile, canto tradicional, e sobre todo eu creo que o día da Ascensión o que significa é socializar, andar pola rúa, encontrarse con veciñanza de Compostela e da comarca ampla, e poder, hai xente que xa se di e que xa nos vemos na Ascensión, xa para o ano que ven xa nos vemos. Eu creo que é un momento especialmente picheleiro, non hai ninguna dúbida de que moitas veces no 25 de xullo, alrededor desas datas, hai xente de aquí que pode non estar, pero hai

0: xente de Santiago no día da Ascensión non falta. Aquí está todo mundo na rúa.
1: Todo mundo na rúa e continúa a festa da Ascensión, esta fin de semana da Ascensión que culmina co Día das Letras Galegas, o domingo 17 de maio. Dilo, falaremos nos próximos minutos en Moito por Compostelanear esta mañá de radio con Carlos Otero. Dende o control de son, servido de vostedes, Ramón Castro, nas festas máis picheleiras.

0: Aplicación de regalo. Consulta condiciones. Visítanos en Conzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
1: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. Engalíciate.

0: versión do Alalá das Mariñas, coñecidísimo Alalá das Mariñas, a voz tamén coñecidísima, porque a de Uxía está dentro esta revisión, esta nova formulación do Alalá das Mariñas dun álbum, está dentro dun álbum que Uxía Senlle ya dicou a Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, Día das Letras Galegas 2026. Tiña só 50 anos cando faleceu, alá por 2014. A súa traxectoria, polo tanto, foi curta, curta pero intensa. Autora de dous libros, Circe, o Pracer do Azul, e tamén Morgana en Esmelle, e sobre todo unha muller comprometida.
1: É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de mudar o mundo. De cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
0: Pues esta era a voz de Begoña Caamaño, extraída do documental conmemorativo que publicou a Real Academia Galega, está disponible ademais nas súas redes sociais. Unha voz seguro que coñecida por moitos amantes da radio, unha voz da radio, porque era unha muller, Begoña Caamaño, da radio, compañeira da Radio Galega. Nada en Vigo, pero unha compostelana máis. Foi nomeada, de feito, filla adoptiva de Santiago en 2019, a título póstumo. O plenario da Real Academia Galega, o pleno extraordinario da Real Academia Galega, o acto institucional principal do propio Día das Letras Galegas, vai ter lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela. 17 de maio, este 2026, Día de homenaxe a Begoña Caamaño, 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos as nosas letras, 17 de maio, Día das Letras Galegas, no que tamén reflexionamos sobre a nosa lingua, sobre o estado da lingua galega. Valentín García, o secretario xeral de Lingua, moi boas tardes.
2: Hola, boa tardes.
0: Bueno, como chegamos a este 17 de maio de 2026, con que saúde a da lingua galega?
2: Pois eu creo que unha boa saúde, unha boa saúde delicada de ferro, como se normalmente se di, non? Pero eu creo que a lingua galega é unha lingua consecuente coa sociedade que a fala, non? É unha lingua que está nas institucións, que está na docencia, que está nas tecnoloxías, na música, no audiovisual, aquí temos novidades moi importantes, e que tamén ten, evidentemente, puntos febles, non? Que é a transmisión interxeneracional no ámbito familiar, por exemplo, menos presenza nas familias, porque as familias en Galicia cada vez son máis urbanas, cada vez tamén temos máis familias provintes de fora, e na xente nova, non? Aquí onde temos que facer o chamamento, quizá é máis potente. A xente nova, temos as xeracións máis preparadas para ler, para escribir, para entender e para falar o galego, pero logo, a hora de usalo, pois non o usan, non? Sobre todo nos entornos urbanos. Ese é un pouco así a diagnose máis rápida que podemos facer, é onde os aspectos tamén quizá é máis relevante sobre os que debemos actuar.
0: Claro, que ferramentas están, bueno, plantexando, por exemplo, para solucionar este tema o da xente nova, non? Para que se anime máis a falar a lingua galega, porque sí que é certo que, bueno, as enquisas e todos os datos indican que teñen un coñecemento da lingua, pero despois que non tan o paso para empregala no seu día a día. Imagino que isto tamén será un dos puntos no que estiveron a traballar nesas mesas de traballo, nunca mellor dito, de cara a ese pacto pola lingua, non sei que ferramentas.
2: Sí, pues, sí, temos moitísimas iniciativas. En primeiro lugar, o primeiro punto de incidencia ten que ser nas casas, nas familias, non? Eu sempre digo, non falamos só para as familias que falan galego, senón tamén para as familias que non o falan, as familias castelanfalantes, que falen algo de galego cos seus rapaces, porque aí é o primeiro lugar onde empezamos a darlle importancia á lingua, verdade? E facer a transmisión de mensaxes na nosa lingua propia, pois algo normal. Iso empezas a facer nas familias, nas casas. E logo, un traballo tamén moi intenso, sobre todo no que é o tempo de ocio e lecer desta rapazada toda que normalmente pues, practica algún deporte, pertence a algún club, a algún grupo específico, teñen unha afección. Eses entornos son tamén moi idóneos para transmitir e para facer de que por que non o facedes en galego ou por que non o facedes polo menos parte disto en galego, non? Outra parte tamén moi importante das súas vidas e do seu ámbito comunicativo son as tecnoloxías. A ninguén se nos escapa que a todo o mundo, pero sobre todo a xente nova, vive moitísimo no mundo tecnolóxico, non? Dotalos de ferramentas para que nas redes, na comunicación, nos xogos, nas apps que utilizan para desenvolver moitísimos aspectos da vida, pois poidan facelo na súa versión en galego, non? Aquí, as tecnologías, os últimos avances que teñen que ver coa inteligencia artificial e co proxecto NOS, que nos axuda a crear, a generar eses entornos de voz que van ser tan importantes no futuro, pois eu creo que van ser instrumentos moi, moi decisivos a hora de gañar esta xente nova, que non é fácil, pero que temos que facer un esforzo moi grande por convencelos de que ser plurilingües e ter varias linguas non é un problema, sempre é unha vantaxe, unha riqueza inmensa.
0: Uh-huh. Coincidindo co Día das Letras Galegas e os actos institucionais, aí con ese plenario da Real Academia Galega, que é o acto central, evidentemente, deste día, dedicado este ano a Begoña Caamaño, pois polas rúas de Santiago de Compostela volveremos a ver a movilización, manifestación da plataforma Queremos Galego, moi crítica, de novo, coa Xunta de Galicia, a política lingüística. Están nesta plataforma, de feito, tamén, digamos, entidades, organizacións que se levantaron da mesa de traballo do Pacto pola Lingua. Bueno, non sei, porque claro, cando falamos do pacto, que está aí no forno, está a piques de sair do forno, claro, cando temos tamén a entidades e demais, bueno, críticos, non? Co propio traballo, non sei, que mensaxe podemos transmitir os galegos?
2: Bueno, creo que todos os traballos teñen alguén crítico sempre do outro lado, non? O importante do pacto é que a maioría social estea no pacto. É dicir, sempre vai haber xente crítica, evidentemente, grupos que lle parece que hai que ir máis cara a un lado, máis cara a outro, pero nós desde o goberno, desde a Xunta de Galicia, temos que estar que a maioría social, e que a maioría do xente é co povo. E co povo galego, ao final, é o que vai decidir o futuro da lingua, é o que decide usalo ou non usalo. Entón, a marxe de manifestacións que se convoquen, legítimas, por suposto, como se convocan manifestacións para moitísimas cousas, manifestación 12/7 de maio é un clásico xa de hai moitísimos anos, pois nós temos que traballar para maiorías, para a xente que está pensando en falar algo de galego, ou que quere falar galego con máis seguridade, ou que quere transmitirlle aos seus fillos e as súas fillas, ou aos empregados da súa empresa, ou aos seus compañeiros do equipo de fútbol ou de baloncesto, transmitirlle que é importante falar algo en galego, utilizar o galego na súa actividade diaria. Aí é onde temos que ir e aí é onde está a maioría, non? En ese sentido vai ir o pacto. O pacto ten que ser un pacto da sociedade, non pode ser só un pacto político.

0: ten que sair dunha cunha fortaleza política, pero logo o pacto ten que ser coa sociedade, porque a sociedade é a dona da lingua, en realidade. Non é ningún partido, nin é ninguna entidade académica, nin é ningún sindicato, nin é ningún, non, ese, a lingua é do povo, é reside no povo, e por tanto o povo é quen ten que sentirse cómoda falando na súa lingua. E logo, evidentemente, hai moitísimas sensibilidades distintas que, como digo, que existiron toda a vida, e que temos que saber traballar nestas circunstancias e non seguir para adiante, seguir gobernando para todos e para todas.
1: Bueno, pois Valentín García, o secretario xeral de Lingua, pois feliz día das letras galegas tamén aí con anticipo tamén de dous días, pero feliz día das letras galegas.
0: Pois feliz día das letras galegas tamén a vos e moitísimas grazas por axudarnos a divulgalas.
1: E agora imos con ese outro prisma, o prisma reivindicativo do 17 de maio, porque como comentamos, pois temos movilización, normalmente unha movilización moi numerosa, polas rúas de Santiago de Compostela, convocada pola plataforma Queremos Galego. Unha información de Marta Rodríguez.
2: Queremos Galego reivindica o seu protocolo Lingua Vital para combater a emerxencia lingüística na que asegura a plataforma se atopa a lingua nestos momentos. Unha situación, dicía Marcos Maceira, voceiro da plataforma, agravada polo desleixo da Xunta de Galicia.
3: Por unha banda, temos un goberno que continúa sen facer nada contra a emerxencia lingüística, ou máis ben, o que fai é justamente o contrario do que debería. Aí temos as diferentes reformas legais para non requerir coñecemento de galego na administración, mantén o decreto contra o galego no ensino, está o boicot a oficialidade do galego na UNESCO, mas tamén, como entidades sociais, fixemos os deberes. Anunciamos ese protocolo Lingua Vital con máis de 300 medidas que imos tentar aplicar.
2: A manifestación sairá ás 12 do mediodía da Alameda Compostelana, percorrerá as rúas de Santiago ata Quintana, onde se desenvolverá o acto. Marcos Maceira reivindicaba o activismo de Begoña Caamaño.
3: Estaremos de novo con ela nas rúas de Compostela, porque sempre nos acompañou en cada 7 de maio, foi unha activista da lingua, tamén como socia da Mesa para a Normalización Lingüística, e este ano nunca deixou de estar connosco, e este ano, evidentemente, con máis motivo.
2: A plataforma chama a unha gran movilización o día 17 para defender unha lingua vital.
1: Bueno, 17 de maio, Día das Letras Galegas, adicado a Begoña Caamaño en este 2026. Tamén gocen, todos os galegos e as galegas. Hai que gozar dese Día das Nosas Letras. Un alto, seguimos.
4: Galicia en la Onda.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo...
6: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: Me estás pidiendo un aumento.
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
9: ¿Saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro.
8: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Cóbado de porco, 4,75 € o quilo. Espárrago para prancha, 250 gramos, 1,95 € a unidade.
11: Familia é máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Universidade de Vigo, hoy es día de elección, hoy es día de votación en la Universidade de Vigo, es la segunda vuelta de las elecciones a rectora, porque la Universidad de Vigo va a tener rectora por primera vez en su historia y será pues la segunda rectora de una universidad en Galicia. Hace unos meses pues teníamos nueva rectora en la USC. En esta segunda vuelta se enfrentan ahí en las urnas Carmen García Mateo y Belén Tubío.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo pode aspirar a dar un salto de calidade e proxectarse con liderado cara aos retos presentes e futuros. E debe facelo contando coa enerxía e o coñecemento de todas as persoas.
13: Estelantis leva un montón de anos aquí en Vigo. A Universidade ten 35 anos e hai 4 ou 5 anos que empezamos a colaborar con Estelantis, non? Eso ten que ocurrir con todas as empresas tractoras e tamén con pequenas empresas.
1: Bueno, porque tamén a lo largo destos últimos días han vuelto aí a debullar o seu programa, con el que compiten en estas elecciones. A eso de las 8 da tarde aproximadamente, pues ya...

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
2: Seguimos falando de gastronomía, que un fío condutor maravilloso para viaxar aquí cada tarde de venres na radio. É un fío condutor que ademais nos permite coñecer Galicia non só desfrutando dunha boa mesa, senón coñecendo Galicia, non? Coñecendo as nosas tradicións, os nosos produtos, a nosa memoria gastronómica. Todo isto está no proxecto Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro o Carballiño. Imos ata ese territorio, estamos na provincia de Ourense, e vou saudar a Carmen Limia, que coñece moi ben este proxecto. Carmen, moi boa tarde.
3: Moi boa tarde. Moitas grazas por acordarvos de nós neste proxecto que tanta importancia ten para o destino turístico de Ribeiro Carballiño.
2: Claro, estou convencida e estou desexando compartilo cos nosos ointes, ointes viaxeiros, ointes amantes da gastronomía. Que buscades con Sabedoras? Que é Sabedoras, Carmen?
3: Bueno, pues mira, Sabedoras nace dun plan de sostibilidade turística en destino, Ribeiro Carballiño, do PRTR. E bueno, nace realmente cunha misión de crear un patrimonio inmaterial do que era gastronomía, xa que este plan está tamén moi fundamentado na gastronomía da zona. Entonces realmente nace coa idea de que cando o visitante veña, pois sepa cuáles son os platos desa zona, pero non os platos actuais, non os de algún xeito. Queríamos saber na época ancestral que se cociñaba no Ribeiro Carballiño. Entonces, para iso, sacamos un concurso, como hai que facer nas administracións públicas, e, bueno, tivemos a sorte de atoparnos que as personas que licitaron, Xoel Méndez, antropólogo, Xavier Castro, historiador, que foron os que gañaron o concurso, pois a verdade fixeron un traballo excelente. Estamos integrados por 21 concellos e a misión deles foi ir por cada concello falando cas aboas, démonos conta que había cantidad de pratos pois que estaban deixando xa de existir. Un exemplo moi típico é o petote, que apenas se coñece hoxe, e que foi un prato que lle deu de comer a moitas persoas cando a economía nos fogares galegos non era moi abundante. Este petote pois facíase realmente con restos e con fariña. Entonces estas aboas déronos a coñecer, ademais da cociña, porque o di no libro que editamos que non son cociñeiras, que son alquimistas, é unha realidade. Estas aboas non só cociñaban, senón que facían milagres á hora de comer grandes familias con escasos recursos. Platos tan importantes pois como cocido, como petote, como as tostas de viño tinto, o que lle chamamos hoxe torradas, en vez de leite facelas con viño, porque decían que daba máis forza para poder traballar pois o que era agricultura, o que era gandeiría. Entonces, en vez de facelas con leite, as facían con viño. E así fomos recollendo pois un pouco esta riqueza inmaterial da gastronomía desta terra tan fermosa, deste destino turístico que é Ribeiro Carballiño.
2: Sí, que bonito, Carmen. Desde logo que un bo exemplo con todos os detalles que nos acabas de dar dese concepto memoria gastronómica, non? Que utilizaba cando te saudaba, pero tamén estuve escoitándote e é tamén un homenaxe, non? O recoñecemento a xeracións de mulleres, como ti ben explicabas.
3: É un homenaxe, efectivamente. Mira, realmente o tema non terminou aí. O tema é que puxemos esta gastronomía nas cartas dos restaurantes con un código QR para que poderan ler toda a historia desta gastronomía e destas aboas. Entonces nos percatamos de que nas presentacións deste libro, bueno, concretamente en Fitur, que foi un éxito, as nosas aboas vivían unha situación tan fermosa, eran unhas caras cheas de delicia, eran unhas caras cheas de orgullo. E cando había un pote e había unha abuela, nunca faltaba que comer.
2: E
3: eso recoñeceuse as nosas aboas, e de verdade, sentímonos moi orgullosos do traballo real, que era crear o patrimonio, crear a guía, crear o libro da gastronomía, e con un plus de que fixemos felices a estas aboas, a estas familias e a xente do noso destino turístico tamén. E coido que vamos facer felices tamén a xente que visite o destino turístico Ribeiro Carballiño, porque van a poder degustar algunhas destas recetas e asegúroche que co sabor tamén van a ser felices.
2: Claro, estou convencida, sí, a verdade é que un proxecto que consigue moitas cousas e que aínda ten longo percorrido, non? O resultado final deste proxecto, sí, de investigación realmente etnográfico, non?
3: Sí,
2: materializase,
3: sí, sí,
2: nesa guía gastronómica,
3: sí, sí,
2: das comarcas do Carballiño e o, sí, Ribeiro, e xa hai establecementos, como di Carmen, que se comprometeron a incorporar estes pratos tradicionais na súa oferta, así que imos ser viaxeiros visitantes felices cando cheguemos a ese xeo destino que o Ribeiro Carballiño, degustando esta gastronomía que chega ata nos grazas a esas sabedoras, non, a esas cociñeiras que alimentaron as súas familias e que alimentaron unha identidade gastronómica. Realmente é do que estamos falando, gastronomía con raíces e territorio que agora podemos percorrer facendo historia a través de esas receitas maravillosas que recuperaron. Pois foi un gusto escoitarte, Carmen, que proxecto tan bonito, espero que teña longa vida, que podamos falar del no futuro contando que moita xente xa está degustando esas receitas con tanta tradición. Grazas por atendernos.
3: Pois bueno, encantaría nos seguir falando do tema,
2: claro.
3: E por certo, todo isto regado con un viño tostado do,
2: claro,
3: Ribeiro, que non podía ser de outra maneira.
2: Claro, maridan perfectos os vosos viños tamén. Pois Carmen, Carmen Limia, moitas grazas por atendernos e por facernos viaxar esta tarde hasta ese territorio maravilloso que é o Ribeiro Carballiño. Unha aperta grande.
3: Moitas grazas, unha aperta.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Continuamos a nosa viaxe por Galicia agora para pinchar na radio, que xa saben que é algo que nos gusta moito facer unha vez ao mes.

0: Continuamos a nosa viaxe por Galicia agora para pinchar na radio, que xa saben que é algo que nos gusta moito facer unha vez ao mes, cando menos, e cando menos, eso sempre, cando temos novo número da revista Pincha na Rúa, e aquí está con nos a súa directora, que é Rebeca Munín. Moi boa tarde, Rebeca.
1: Boa tarde, Susana.
0: Temos novo número da revista Pincha, que estes días xa están as mans de quen queira telo, e tamén actualizado sempre aí na web, e ademais eu diría que non é un número calquera, porque acabades de cumprir 9 anos de vida, case unha década, ¿eh? Pasaron rápido, sí. Despacio, como vestía agora co tempo.
1: Moi rápido, de repente xa foron aí eses 9 anos e se o pensas é como que sí, como que foi onte e xa é o que diste casi unha década, así que sí, moi moi contentos por poder chegar ata aquí.
0: Pois parabéns, moitos parabéns por ese traballo e moitísima por visibilizar gracias. O sector hosteleiro, o sector do turismo e o sector cultural. Bueno, imos a este novo número, a ver, quen é a protagonista, sí. Digo así directamente porque é unha muller con premio na man.
1: Pois sí, porque este número, como ben dicías, é un número especial por varios motivos, entre outros por ese chegar a ese 9º aniversario, e tamén pois porque na portada sae unha boa amiga, Lucía Iglesias, pero sae non por ser a miña amiga, senón porque ven de gañar o seu xa 3º premio Mestre Mateo pola montaxe, neste caso último neste ano foi pola película Antes de Nós, que fala da vida de Castelao, pero xa pois eso, era o seu 3º, non? Entón parecíame moi interesante poder falar con ela ademais sobre unha profesión que o mellor non é tan coñecida para o grande público, non? Para xente que se move no mundo audiovisual, sí, pero para o resto non, e poder falar con ela da súa carreira e tamén pois eso, de como é o traballo de montaxe, non? Contando pequenas anécdotas e incluso destacando o feito de ser muller, non? Porque pouco a pouco sempre se fala, non? No mundo audiovisual cada vez hai máis mulleres nos postos técnicos. Lucía, falando na entrevista, recordábame incluso a anécdota de que as mulleres foron as primeiras montadoras cando se facía cortando as bobinas dos carretes das películas, non? Sí. É curioso. Despois sí que veu unha parte, unha época na que había moitos máis homes e agora pois volve a ver cada vez máis mulleres, entre elas pois ela, que é moi da man do director Jorge Coira, pois ten traballado en proxectos como a película La sombra de la ley, series como Hierro ou Rapa, que está facendo unha carreira aí importante que me parecía moi guai poder destacar, porque ademais temos sempre este problema de non creernos tanto que facemos, non? E valorar pois o traballo de persoas que non están tanto á vista é algo que en Pincha sabes que sempre nos gusta moito destacar.
0: Sí, un bo exemplo diso, porque estaba eu pensando, claro, cando falades de algún local de hostelería, entrades ata a cociña, pois falando deste sector audiovisual, tamén ata a cociña, non? A cociña da montaxe dunha película. Moitos parabéns a Lucía Iglesias por ese premio Mestre Mateo, ademais un ano no que competía cunha película que estaba chamada a levarse todos os técnicos, pero competía con Sirat, pois non. Sí. O premio a mellor montaxe foi para Lucía Iglesias por ese traballo feito en Antes de Nós. Aí está ela, ocupando a portada do novo número da revista Pincha. Por certo, se a xente aínda non veu Antes de Nós, pois aquí vai xa tamén unha recomendación que tamén ten moito que ver con visitar Galicia, porque está rodada todos os escenarios aquí en Galicia, obviamente. Bueno, veña, recomendación gastro. A onde ir comer, cear, que ti nos recomendes?
1: Pois mira, vou vos a recomendar a Artesa da Moza Crecha, que está en Betanzos, na rúa Alfolí 7. Teño que confesar que levamos xa tantos Pincha na radio que non estou segura de si xa falei deste local. Pero
0: pode
1: así,
0: ser, pero merece a pena. E nos tamén temos falado con eles algunha vez, pero evolucionaron moito tamén nos últimos anos.
1: Sí, entón é un sitio, pois eso, que aínda que volo recomendar a fallanos que é posible, creo que é moi importante volver a él, porque sempre fan cousas, non? Son unhas persoas moi creativas que están sempre traballando con produto moi de proximidade, produto local, con moita honestidade, e nos neste caso, neste número de Pincha, facemos unha entrevista porque están de 10º aniversario, por iso me parece importante falarvos deles, non? É unha recomendación no caso de que alguén se anime a visitalos. Falo visitalos porque son dúas persoas as que levan o local, Lolo Mosteiro e Paula Martínez, e os que se animen eles mesmos na entrevista recomendan probar un dos seus menús de degustación, porque é a maneira na que, deixándote levar, pois podes coñecer toda a súa cociña, que ten moito que ver, como dicía antes, cos produtos de proximidade da zona de Betanzos onde están eles, non? Pero que sempre lle dan un toque diferente. Por exemplo, un prato que triunfa moito é unha reinterpretación duns ovos fritidos con chourizo. Entón eles o que fan é

0: Utilizar unha xema curada en soia con aceite de chourizo, infusionado de chourizo, polvo de chourizos e diferentes texturas de chourizo. E eso, xuntalo cun cremoso de pataca con manteiga, nata e patacas galegas brancas. Uh-huh. Así que, se ides, por favor, sí, pedir sí. un menú e intentar probar este maravilloso prato, no que tamén eles reivindican esa cociña de sempre, as cociñas das aboas, a cociña tradicional, pero utilizando técnicas tamén de hoxe en día.
1: Perfecto, ademais recomendar a artesá da moza creche, recomendar tamén visitar Betanzos, non? Que é unha vila que sempre merece visita, un paseo e a comer estupendamente ali nese restaurante. E en axenda cultural, que? Estamos xa a mediados de mes, que nos propós facer?
0: Pois en Santiago teño que falar sí ou sí das festas da Ascensión, porque estamos no momento das festas máis picheleiras. Xa pasou o día grande, que foi o xoves, pero aínda queda moito por facer ata o domingo. Temos as atraccións e as orquestras que tocan pola noite na Alameda, pasarrúas de baile tradicional e outro tipo de actividades que vai haber toda a fin de semana. Pero eu destacaría, mañá sábado, no Parque de Belvís, celebrase a Romaría das Flores, que é unha actividade onde hai moitísimas actuacións musicais, entre outros, pois, Familia Caamaño e a Orquesta do 15, pero tamén programación infantil, feira de editoras e unha zona gastronómica. Este ano, ademais, van a estar non só o sábado durante todo o día, senón tamén o domingo pola mañá.
1: Sí, desde logo que Santiago estes días é un destino perfecto, non? Porque temos moito que facer. E eu, para despedirte, vin na revista Pincha, nesa axenda que temos aí ao final cultural, un plan para os amantes da boa música en directo, cun poquinho máis de marxe, para o día 23 de maio, que o sábado próximo estará no Auditorio de Galicia Silvia Pérez Cruz.
2: Olpadas bajo, compañera. Me duelen los bajos.
1: Así, coa voz de Silvia Pérez Cruz, que a xente que nos escoita, se quere pode escoitar en Compostela o sábado 23 de maio, 8:30, Auditorio de Galicia. Despido a directora da revista Pincha, Rebeca Munín. Disfruta moito das festas da Ascensión, claro que ti es picheleira.
0: Home, claro, sí, eu son as miñas festas favoritas como todo o picheleira.
1: Claro, pues nada, gozalas, que seguro que tamén hai moitos visitantes que escollen Compostela esta fin de semana. Grazas, Rebeca.
0: Moitas grazas a vos.
1: Chegamos así ao destino final, toca recuperar o norte, actualidade, os que marcan aquí en Onda Cero la brújula de la Torre, pero volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.